0: Anativa, muito mais. A música da semana, Guilherme Benuto, eu duvido você não participar.
1: Duvido você não querer ganhar R$500.
0: Duvido você não saber o nome da música e também não saber o nome de quem tá cantando e cantar um tequinho.
1: Então bora participar agora no zap de promoção 9198-406-9646. Logo mais à noite, ó. Ó, se você fizer tudo direitinho e der sorte, você pode levar R$500.
0: De repente, plim, plim, plim, plim, plim.
1: Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim,
0: plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim,
1: plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim,